di ñaanalaat sama sëriñ ba Alhaji Mohamadou Maman ñëw. Yàlla na ko yàlla ñam fa fekk ak ña ko fekk ci bal. Noonu laay nuyoo Sëriñ Aafi ñëw al imaam bu baax a baax di ziar al imaam Sëriñ Bassirou Diop. Ñu koy ñaan bu baax a baax yàlla defal ko tawfiq tayisir. Nañu dem ba njàmbur